0: Gatacima sutzeb ca informatsio biuletenit, romelshits moismend. Turkiyas Respublikis eronui tavdatsvis saministrom ganatskhadarom NATO-s mudmivi tavdatsvis gegmis phargrebshi italiuri samte sahaero tavdatsvis sistema mesame mtavar aviabazaze gantavsteba. Saministros mier gavtselebul ganatskhadebashi natkvamia. NATO-s mudmivi tavdatsvis gegmis phargrebshi alliansi sahaero tavdatsvis gadzlierebis miznit Italiis kutvnili erti სამტე საჰაერო თავდაცვის სისტემა კონიაში მესამე მთავარ ავიაბაზაზე განთავსდება.
1: თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო, თავისუფალი და შეუფერხებელი ნავიგაციის შენარჩუნებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს რეგიონული სტაბილურობის, გლობალური ენერგოუსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ვაჭრობისთვის. სამშაბათს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გამოსვლისას ფიდანი მიესალმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას და მას უწოდა მნიშვნელოვანი დიპლომატიური გარდატეხა, რომელსაც რეგიონში დაძაბულობის შემცირება შეუძლია. მინისტრმა ფიდანმა განაცხადა, როგორც ჩვენმა პრეზიდენტმა ბატონმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმაც აღნიშნა, ჩვენი უდიდესი სურვილია, რომ ეს ნაბიჯი, რომელმაც ჩვენს რეგიონსა და მთელ მსოფლიოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა, არ შემოიფარგლოს მხოლოდ სიმშვიდის დროებითი პერიოდით და გარდაიქმნა სტრუქტურულ და მუდმივ უსაფრთხოების არქიტექტურად. მან ასევე დაზინა, რომ თურქია იმედოვნებს შეთანხმების საბოლოო ხელმოწერის ეტაპზე გადასვლას, მისრულყოფილ იმპლემენტაციას და მუდმივი დიპლომატიური ჩარჩოს ჩამოყალიბებას.
0: ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელის არმია ლიბანში ხანგრძლივი ოკუპაციისთვის ემზადება. მიუხედავად აშშ ირანის შეთანხმებისა, რომელმაც ბევრ ფრონტზე დაასრულა ომი, ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ქანმა ანონიმურ უსაფრთხოების წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გამითითების მიღების შემთხვევაში არმია მზად არის ლიბანში დიდ ხანს დარჩეს. წყაროებმა აღნიშნეს, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი და თეირანი პარასკევს შვეიცარიაში შეთანხმების ხელმოწერისთვის ემზადებიან, ისრაელის არმია მზად არის ლიბანში ყველა სცენარისთვის.

0: Radio Turkiyes xmis eterşi ganvagdzob ca informatsio biuletens.
1: Մեդիաში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აშშ მისრალი საშუალება არ მისცა ინახა პაკისტანის შუამავლობით მომზადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი ჟენევაში დაგეგმილ ოფიციალურ ხელმოწერამდე. ამ ვითარებამ კიდევ უფრო დაძაბა ურთიერთობები მოკავშირეებს შორის, რომლებსაც ისედაც აქვთ უთანხმოება ირანის სამშვიდობო ხელშეკრულებასა და ლიბანის კონფლიქტებთან დაკავშირებით. აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა ისრაელის ტელეარხი 24 ნიუსის დიპლომატიურმა კორესპონდენტმა გაი აზრიელმა. ახლა შემიძლია დავადასტურო, რომ ისრაელმა მოითხოვა წვდომა ირანის შეთანხმების ტექსტზე და ეს მოთხოვნა უარყოფილ იქნა. ასეთ კრიტიკულ საკითხზე, რომელიც ეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, მჭიდრო მოკავშირეებს შორის მომხდარიეს ფაქტი, საყურადღებო და უკიდურესად უჩვეულოა, დაწერა აზრიელმა სოციალურ ქსელში.
0: ევროპარლამენტის მრავალმა დეპუტატმა მოუწოდა ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიაზე შექმნილ უკანონო ისრაელის დასახლებებთან ვაჭრობის შეწყვეტისკენ. ეს მოწოდება მოხვა ბრიუსელში მზარზე წორას, რათა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების გაფართოების წინააღმდეგ. ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხში კაია კალასთან გამართულ პლენარულ დებატებზე დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ ვაჭრობის გაგრძელება ლახავს საერთაშორისო სამართალს და ორ სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტის იმედებს. მათ აღნიშნეს, რომ ბლოკმა უნდა აკრძალოს ისრაელის უკანონო დასახლებებიდან შემოსული საქონელი და მომსახურება. კალასმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ისრაელის გეგმები დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების სწრაფი გაფართოების შესახებ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს.
1: და ბოლოს, თურქეს უმსხვილესმა თავდაცვის მრეწველობის კომპანიამ ასელსანმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესყიდვის მიზნით პრეზიდენტის თავდაცვის ინდუსტრიის სამმართველოსთან TIS $905 მილიონის ღირებულების ხელშეკრულებას

მოაწერა ხელი. ასასანის განმარტებით ეს შეთანხმება მოიცავს იმ სისტემებს, რომლებიც თურქიის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით შეიქმნა. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული კონტრაქტი მხარს დაუჭერს ფოლადის გუმბათის პროგრამას, მრავალშრიან საჰაერო თავდაცვის არქიტექტურას, რომელიც წარმოადგენს მთის კოორდინაციით შემუშავებულ ადგილობრივ სისტემას, რომელიც საჰაერო თავდაცვის ყველა კომპონენტს აერთიანებს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

თუ უცხოურ ორგანიზაციას შეუძლია რეალურ დროში ადევნოს თვალი, სად იმყოფება და სად მიდის ყოველდღიურად თურქიის მილიონობით მოქალაქე? ეს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხი არ არის? თურქია ამას პასუხობს. გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ იმ ტექნოლოგიაზე, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლოა გაუცნობიერებლადაც კი ყველაზე ხშირად ვიყენებთ, ნავიგაციაზე. და თურქია ამ სფეროში უკვე საკუთარ სისტემას ქმნის. მრეწველობისა და ტექნოლოგიების სამინისტრომ გასული წლის ივნისში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და განაცხადა, რომ მხარს უჭერს იმ კომპანიებს, რომლებიც ადგილობრივ რუკებსა და სანავიგაციო აპლიკაციებს შექმნია. განცხადებები 2025 წელს მიიღეს, შეფასების პროცესი დასრულდა. მარტში კი მინისტრ მეჰმედ ფათი გაჯირის მონაწილეობით მხარეები შეიკრიბნენ და ხელშეკრულებებს ხელი მოეწერა. მას ვინ მონაწილეობს ამ პროცესში? სამინისტროს კოორდინაციით, ბაშარ სოფტმა და BVB-მ და თურქიის ადგილობრივმა ავტომობილის ბრენდმა ტოგმა ძალები გაერთიანეს. ტოგი პირველივე დღიდან საკუთარი წარმოების ნავიგაციის სისტემას იყენებს და მომხმარებლის მონაცემებს არც ერთ პირს თუ ორგანიზაციას არ უზიარებს. მიზნად ისახება ამ ცოდნისა და გამოცდილების ახალ სისტემაში გადატანაც. სად იქნება გამოყენებული სისტემა, როდესაც ის დასრულდება? მობილურ ტელეფონებში, ავტომობილებში, ლოჯისტიკაში, ჭკვიანი ქალაქის აპლიკაციებში, ელექტრონულ კომერციაში, ტურიზმში, კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვაშიც კი. თუმცა ამის მიღმა პროექტს 4 კრიტიკული სტრატეგიული მიზანი აქვს. მოდით ამათ სათითაოდ შევეხოთ. პირველი, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ამჟამად თურქიის მოქალაქეების თითქმის სრული უმრავლესობა უცხოურ სანავიგაციო აპლიკაციებს იყენებს. ეს ნიშნავს, რომ უცხოურ ორგანიზაციას ყოველდღიურად შეუძლია რეალურ დროში ადევნოს თვალი, თუ სად იმყოფება მილიონობით მოქალაქე, სად მიდის და სად რამდენ დროს ატარებს. გარდა ამისა, ადგილმდებარეობის ეს მონაცემები თითქმის 9 მეტრის სიზუსტით არის ხელმისაწვდომი. ადგილობრივი ნავიგაციით ამ ინფორმაციის უცხო ხელში მოხვედრის თავიდან აცილება დაგეგმილი. მეორე, საგანგებო მდგომარეობისა და ომის სცენარები. უკრაინის ომმა, ღაზისა და ირანის წინააღმდეგ განხორციელებულმა თავდასხმებმა აჩვენა, თუ რამდენად მყიფია მშვიდობა 21 საუკუნეშიც კი. კრიზისულ პერიოდებში უცხოურმა სანავიგაციო სისტემამ შესაძლოა შეაფერხოს ლოჯისტიკა, თავდაცვა და გადაუდებელი დახმარების ოპერაციები. მეტიც, სანქციების სახელით ამ სისტემების გამოყენება შესაძლოა სრულად შეწყდეს. ადგილობრივი ნავიგაცია ამ მოწყლადობას აღმოფხვრის. მესამე, მოქალაქეთა მონაცემთა უსაფრთხოება. ბევრი სანავიგაციო აპლიკაცია უფასო ჩანს, მაგრამ ამ უფასობას თავისი ფასი აქვს. მოხმარებლის მონაცემები კომერციულ ფირმებზე იყიდება. რეკლამებითა და მითითებებით ფაქტობრივად თავად მომხმარებელი იქცევა პროდუქტად. ადგილობრივი ნავიგაციით თურქეს მოქალაქეების ამ წრიდან გამოყვანა დაგეგმილი. მეოთხე, არა იმპორტი, არამედ ექსპორტი. ადგილობრივი ნავიგაციით ეს აპლიკაციები განსაკუთრებით პროფესიული და კომერციული გამოყენებისას აღარ

იქნება იმპორტირებული. მიზანი ასევე ექსპორტიცაა, ანუ აპლიკაციის მთელ მსოფლიოში გამოყენება. ამ გზით იმის ნაცვლად, რომ რესურსები საზღვარგარეთ გავიდეს, მიზნად ისახება საზღვარგარეთიდან რესურსების შემოდინება. ეს ნაბიჯი საგარეო დამოკიდებულებასაც შეამცირებს. მინისტრმა ხაჯირმა ეს პროექტი ეროვნული ტექნოლოგიური სულის ნაწილად შეაფასა და თქვა: წარმოუდგენელია თურქია, როდესაც თავდაცვის ინდუსტრიიდან დაწყებული ადგილობრივი ავტომობილი დამთავრებული მაღალი ტექნოლოგიები ექსპორტზე გაქვთ, ამ სტრატეგიულ სფეროში ჩამორჩეს. სისტემა ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერით იმუშავებს და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება მოკლევადიან პერიოდში იგეგმება. ნავიგაციის სისტემები უკვე აღარ არის მხოლოდ გზის მიმთითებელი საშუალება. თანამგზავრული გლობალური პოზიციონირება, მუდმივად განახლებადი რუკები, ქუჩა-ქუჩა სკანირების საშუალებები და ხელოვნური ინტელექტით გამოთვლილი საგზაო მოძრაობის სიმჭიდროვე. თქვენს ტელეფონში, ავტომობილში, მაჯის ჭკვიან საათში ყველგან ყოველ წამს მუშაობს. და მალე ეს ხმა ადგილობრივი სისტემიდან გაისმება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. კვლავ შევხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში.

პატივცემულ რადიომსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.